0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Samo hitovi. 982.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

veran sve do sudnjeg dana Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Najbolji hitovi u svakom satu. 0:14 uvek u ritmu.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: samo hitovi, samo hitovi.
1: Gewünschte Gesprächspartner ist...

0: svoj strašno Belgrad i zato nema razloga da budeš sam u svem.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim naj...

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli to me neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja,

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Musica non stop.
1: Ne igram se više, ponosa i časti, sve na svoje dođe, kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo čas.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni.
1: Radio 014.
2: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla

Ostani tu u toku. www.014.rs Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

neću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi.
6: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
7: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
8: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
9: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
11: Krećete ka moru? Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
12: Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli.
13: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001.
3: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba.
3: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
5: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti. Dimljeni na bukovom drvetu. Po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit. Ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
6: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
7: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
8: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
10: Pozovi i saznaj šta smo to spremili.
11: 065-316-3696. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čeko i kartica. Može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
9: Remont, DOO Valjevo.
10: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont, DOO.
12: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
13: Rekla mi je:
14: idemo u Ćimo.
13: Što?
14: Samo neki trosa.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni Hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova, broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064-93-85-150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona naletnica, bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-36-96. 982 Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu, informacije i rezervacije. 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
0: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065-98-94-300. 065-98-94-300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28. 064-21-357-28.
3: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
0: 069-650-820.
3: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
0: 064-188-1684.
4: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
4: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008. Ovo su vrlo mali oglasi.
5: Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs.

0: Prerije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
9: Remont DOO Valjevo.
10: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
12: Tesla Vizija 2024. Sve na jednom mestu. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
13: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
14: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
15: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
16: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
17: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
18: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
19: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
20: Tačno na vreme.
21: Tačno na vreme.
20: Hit do hita.
21: Hit do hita.
20: Hit do hita.
21: U nastavku tvoj omiljeni.
20: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
1: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
1: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donja crta Automirisi.
4: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
1: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
5: Gde god da si,
1: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
4: Želite siguran biznis i život u prirodi? Ekofarma Kladovo nudi vam jedinstvenu franšizu u oblasti ruralnog turizma. Postanite deo uspješne priče, ocenjene čistom desetkom na Bookingu i među top 10 destinacija. Dobijate gotov koncept, kompletnu obuku i stalnu podršku. Pokrenite sopstveni posao uz provereni sistem i sigurnu zaradu. ekofarma-kladovo.com. Pozovite nas danas i postanite partner Ekofarme Kladovo. 065 915 3709. Ekofarma Kladovo.
5: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
6: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
7: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
8: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
9: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
10: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
11: Može, keš, čekovi i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
12: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
13: Remont DOO Valjevo.
14: Obilazni put BB.
15: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
16: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
17: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
18: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
19: 982 Radio 014.
20: Tvoja zona komfora.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Rekla mi je:
4: idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo,
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u Parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u Parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
4: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
5: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
6: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Angel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom, Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat Valjevo.
7: Kada treba lako, zna se onda kako, i to ne može baš svako.
8: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300.
9: Na premium pakete reklamiranja pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
10: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
11: i sunčano.
10: Uvek se dobro peva
11: i dobro misli.
10: Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064 643 9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28 064 21 357 28.
3: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
0: 069 650 820.
3: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064 188 1684.
0: 064 188 1684.
4: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
0: 064 464 0383.
4: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
0: 060 831 0008.
5: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi Radija 014.
6: Postoje trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 3696, radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
3: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064 21 357 28. Tepik servis Đajoni.
5: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064 93 85 150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu Pečenjara kod Dekija.
6: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijetno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988, hotelvozarev.rs.
7: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
8: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
9: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
11: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
12: Tačno na vreme.
13: Tačno na vreme.
12: Hit do hita.
13: Hit do hita.
12: Hit do hita.
13: U nastavku, tvoj omiljeni
12: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
4: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001.
5: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
6: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
5: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite. Obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
8: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Vreme za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
5: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069 200 300 01. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
6: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
7: i sve što vam treba.
6: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
8: Najbolja ponuda. Najbolje cene. Baštenski program. Kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene. Proizvođači Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat Valjevo, Mirka Obradovića 9. 064-222-8884. Tehno Alat Valjevo.
9: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
7: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. 982.

982 Radio 014, tvoja zona komfora.

i tvoje očima kradem san, premalo tebe to je i tako dan po dan jedva preguram.

0: za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Kolite sad miluje, uživajte.
1: Vreme je za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014. Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
10: Remont DOO Valjevo.
11: Obilazni put BB.
12: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
13: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
14: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
15: Najslušanije pesme.
14: Radio 014.

0: Ostri tu doku. www.014.rs.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28.
3: 064-21-357-28.
4: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
5: 069-650-820.
4: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
5: 064-188-1684.
6: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
5: 064-464-0383.
6: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
5: 060-831-0008.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
0: Ostanite u toku www.014.rs.

0: Samo hitovi. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Želite siguran biznis i život u prirodi? Ekofarma Kladovo nudi vam jedinstvenu franšizu u oblasti ruralnog turizma. Postanite deo uspješne priče, ocenjene čistom desetkom na Bookingu i među top 10 destinacija. Dobijate gotov koncept, kompletnu obuku i stalnu podršku. Pokrenite sopstveni posao uz provereni sistem i sigurnu zaradu. Ekofarma srednja-kladovo.com. Pozovite nas danas i postanite partner Ekofarme Kladovo. 065 915 3709. Eko Parma Kladovo.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
3: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
5: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni.
6: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
7: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Kada treba lako, zna se onda kako, i to ne može baš svako.
2: Prodaja, srednje crta, delova, tačka, rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja, srednje crta, delova, tačka, rs. Telefon 069-200-300. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program. Kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
2: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu. Obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
5: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064 93 85 150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija. Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioci očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
2: Autocenter Andrić, dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica, bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocenter Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. 982 Radio 014, tvoja zona komfora.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat, Valjevo.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
6: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
7: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
8: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
9: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
10: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
11: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
12: Remont DOO Valjevo.
13: Obilazni put BB.
14: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
15: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
16: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
17: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300.
18: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.
19: Samo hitovi. Najbolja muzika.
20: Najslušanije pesme.
19: Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28. 064-21-357-28.
3: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
0: 069-650-820.
3: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
0: 064-188-1684.
4: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
4: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008.
5: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi Radija 014.
6: Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
7: i sunčano.
6: Uvek se dobro peva
7: i dobro misli.
6: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
3: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
4: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ donje crta Automirisi.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

0: da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
1: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

Trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad. Premijerno. Samo na Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
5: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs.
6: Sa Povlena, pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
7: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
8: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
10: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
11: 982. Radio 014.
12: Tvoja zona komfora.

0: Radio 014.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

Radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB. Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
5: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069 200 300 1.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Najbolja ponuda, najbolje cene. Baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene. Proizvođači Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884. Tehnoalat, Valjevo.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku www.014.rs.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28. 064-21-357-28.
3: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
0: 069-650-820.
3: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
0: 064-188-1684.
4: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
4: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008.
5: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi Radija 014.
5: Muzika non stop.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
5: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300.
6: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli život i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
7: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
8: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi, i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
9: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 06 4 2 1 3 5 7 2 8. Tepik servis Džajoni.
10: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
11: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
3: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba.
3: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
5: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
6: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

Reči koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bio Veterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
5: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Cafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
6: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
7: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
8: Najbolja ponuda, najbolje cene. Baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene. Proizvođači Angel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884. Tehnoalat Valjevo.
9: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd
0: poslovno ili sa porodicom. Ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica, vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite. Obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com
11: 982 Radio 014 Tvoja zona komfora.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Želite siguran biznis i život u prirodi? Ekofarma Kladovo nudi vam jedinstvenu franšizu u oblasti ruralnog turizma. Postanite deo uspješne priče, ocenjene čistom desetkom na Bookingu i među top 10 destinacija. Dobijate gotov koncept, kompletnu obuku i stalnu podršku. Pokrenite sopstveni posao uz provereni sistem i sigurnu zaradu. ekofarma@kladovo.com. Pozovite nas danas i postanite partner Ekofarme Kladovo. 065-915-3709. Ekoparma Kladovo.
2: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja srednjacrtadelova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednjacrtadelova.rs. Telefon 069-200-3001.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
6: Najslušanije pesme.
5: Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.
2: Uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28.
3: 064-21-357-28. Potrebni vozači C i E kategorije

0: Sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
1: 069 650 820.
0: Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064 188 1684.
1: 064 188 1684.
2: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
1: 064 464 0383.
2: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
1: 060 831 0008.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
1: Oglasi Radija 014.
3: Ostanite u toku www.014.rs.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti dimljeni na bukovom drvetu po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit. Ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Najbolja ponuda, najbolje cene. Baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene. Proizvođači Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884. Tehnoalat Valjevo.
4: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
5: Miris trijalkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ donja crta Automirisi.
6: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696 Radio 014.

0: vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
2: Prodaja srednja-delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednja-delova.rs. Telefon 069 200 300 1.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu, popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni Hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje. Dostupno 24 sata. Učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly. Ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988. Hotel Vozarev.rs.
5: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
7: Gde god da si,
8: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.
3: 98,2.

0: sreća moja bo.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.
1: Samo hitovi. 982.

0: samo hitovi.
1: 9, 8, 2.
2: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
0: Hit do hita.
2: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
2: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: 98,2.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: 982 radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Radio 014.
3: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Samo hitovi 982.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Muzika non stop.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Ostanite u toku. www.014.rs.

0: 9, 8, 2.
1: Radio 014.
2: Doleteo je crni golub na moj dlan.